0: ça, je suis si bien. Je suis si bien.
1: On va dire, on n'est pas moi pendant ce qui est ça, je suis. Et on va être sensitif. Panema mama environment ça va capinda par. On va avoir un guerre on va s'assurer. Où est-ce que on va s'assurer? Acheter un vora quand on va me dire où est-ce que on va s'assurer? Aga zoker aga dar.
0: Dirigeons une guerre n'est-ce pas? Est-ce true que tu m'arranges avec mon? Oko se yachipika shwagaitesh. Agonzi mareweudo. Ia agonzi love. God is love. Yesu aurizi, doro nzirudo wa baba. Kudzidzwa. Ah, kudzidzwa.
1: Kune vanhu kumamisha, kune vanhu kumamisha. Bhaskoro chairo. Roko mukumbidza bhaskoro. Kwaenda naro. Verenga inaine manzi kubva ipapa kunosara kwane mwana nemwana ikoko. Bhaskoro. Mwana rimitisirwa bhaskoro irori. Ndikutaurira zvino. Kune vanhu vakatogadza vandori neblood risingadai repfuma. Tinopinda patite vanhu ivava vakasumbuka. Tigere zvakanaka nekuti varombo vanhu ivavo. Mwari anokutesta. Unombopiwa yekubasa kunzi o iyo yekubasa. Inotsikwa neparufu neparufu. Bebe bebe bebe iwe mbuya mchembere get away. Ndokuraya. Marombo adzidza pane yekubasa. Pedza newe.
0: Ndirikuzvigere.
1: Indakaona vanhu vakaburutsana kombi chaiva ida kurovana nokuda kwehwindo. Kunzi vharai hwindo mhepo iri kupinda mwachiti kuri kupisa. Vharai hwindo mhepo iri kupinda kuri kupisa. Havazi hapana muridzi wekombi apa. Vagari vemukombi omuridzi but hwindo bedziro riri gari varwe gari vhurwe. Ikaita nyaya. Zvino kuudza kuti kokana ane yake motikari. Tine vanhu vari pano vatiri kutodzira Mwari be careful musandidzingire mhepo iyi. Iri kundichengetera mutendi muchechi. Ishi mhepo iyi. Kusvika wakuti firiji yakazara kuti tucha. Unoti nhasi tiri kutsanya. Mwari ndopanotanga kudzidza kuti okay saka hunamatiswe nemaproblems. Saka kuna area yefood uchisiyai zvakadaro ngazviwande. Bichana bichana uchibva panapa revival ine chiripo uchange uchifundwa bichana bichana uchionekwa uzvikira wakugona kutsanya zvinhu zvese zvakanaka uine chekupfeka uine chekufamba nacho uine chekudya murume achikuda wogona kubata mazuva okutsanya denga ndopa rinodzidza kuti no ezvinhu zve alright bisa clear my problems ese nga nasi ndakatariswa.